0: mwana tote kumenye iku wa muenderia are rwa naona ni mwana kawote mwana ono ntoke enadhi na no yere mwana ntoponde bolele tienka madhi lakini edhali na atoka nere arawa ote mwana ona we ende tu inakuizi kira kunene tirikari netu olele ritu manto ya munto kinya akoro wa kimba ikiona wa antoboba kazika na baka werua
1: nani ngeri potra miru FM diye mbembi tankunja
2: mwunga ma Meru FM Guataniro Yetu Kajugetu
3: Eruare Nirion Tuko Menyogi Maboku Bwamwere Nireta Nareri Teto ni Mujumbe Mwekuru County wa Meru Mama Elizabeth Kailemia Orare Tete Mandaitari Keni nekeka nche ya Methodist ya St. Peter si Kedhongo ntuko ya Eruare ye tariki mirongwele na inya na ntuko ya Aro ye nchu wa Mosi tariki mirongwele na idhano ye ya njira ya Otira mwingi yo county ya Meru ni yo kuimenya ni unturira mtu one wana murimo yo nyimba kana kansa este nji ya mbere nebuya na ekora buru rika na nyimba teoroi nyimba tikirumi Nyimba ni murimo oya yura yonge yo akwa melwa kaita kareo ni yora.
4: Nagito migwa kutithia o. Ibuje murimo jo jo kansa jo jampara na mtu ate kumenya. Na kwe kinyako kumenya ka ukadhiro wa too late. Nkwe rantu bonde arume na ekuru. Tuite tukadhimwe murimo jo jo kansa. Kenda ukeza kuone kana nande. Kukedhe wa kwe kagita keka jura jo mba kuora. Mtu jo akarakara jwe dhara jwe na dhina mono. Ende jo keza kumenya kakureo. Anto iba tri. Tawa na murimo jo jo kadira buru kwa winko bwera ito antubetu wa mero bujora joto dhangi kete murimo jo jo kansa kagita ka tuwe tatu kadimwe tukedha antwe Kedhongo St. Peter's MCK Church tariki siya 24 na 25 yani njuma na njumamosi
3: Ngwata nero ya makancha NCCK hapa Eastern ni badha idhete ya chiacha kureka katavia kautumirandu kenja na kebo boe kukia zena kaita kamiche manio ya kechiacha ure kinyabare ya nete na Italia reaba mweba tonge baraba kuende kethia kuaukanua kwa mwinge wa Kenya na misingi ya ukabila muandiki ndoto wetu Anthony Miritu wa Kenya atuire nkuruki
5: Wolo wa organized gangs na gunism baraba kwithiro abagisa roundi politicians
6: batongere tuni nje msikimadhi nyanga munini omukadirigete ongwa tano na makanisa pa Eastern NCCK akiare nyume mushamano jaone baragane tena miari ya tongire bakonde kidia kugoko no gwishigo na ndure jwa kiuga
5: tengia na Kenya Israeli one tukwe tiogumo issues ya regions Netuije ireta kwa nea tongo lia, kagita kalea mlimoto akwiri lia idhurano, nonto bwa their own political interest na mileage. Tuteko advocate for mbadhukano, nanto kwetenga na regions, turienda kukaraturigi ntukimwe. Onoleo kuturetera uolo wa Mount Kenya, kwithiru wa kwena Mount Kenya East, Mount Kenya West, tuliromba to remain united. Tuidhura tuigi ntu kemwe.
6: Agite ni waka unyaga nendete atongeria kuwebana na kutumira mbeo mbeze bobu dhuku wa mwona kuwariri mirandi ya kuwa metedhiri kari matole na jabarabara.
5: Tunetu kuwa na wanasiasa wa munto ni ya kugelia kukujiri ya wana youth. Vare bangi aga tumira nikaendava mutedhiri ya ku cause violence na intimidation kiri the opponents. Uguni tu kuenda kuwariri ya wanasiasa betu. Tukabalomba bedhiru bali soba enough batika atumire antu beto doku kagita gaka campaigns abete kire kolomba kura bakiende gesera na tu wana youth yake wana bale bangi balikuwa mtu agima bategete kire gutumirwa na njirelia iga cause violence kire muntu uliongi tuite kire ni muntu onde end gesera jiae tuite kire ni muntu onde ewe kanya gakuyalia nituko batara barabara ili ambega kuhugu nituko enda kuromba barabara jietu idhonde kwe
6: mkiri potera Meru FM kuma mutindo jwa kangangi mbetago Anthony Miritu wa Kenya
3: Antobaka rembuni wondi ya magumoni ni baukaya na kudeta kudhia tira kudukanga kwa barabara rote reneru na aramu andiki ndeto wetu Lavenda wa Morisi Atu irankuruki.
7: Karima karembu niru makuramika no dhukangu wa barabara ya kuma wakadhamba mwanka kamururu nseni. Kwele ya matarete na kuga.
8: Pala kwa leti chivu la kuilo wetu wa Justus Mutegi Mzungu. Kabarabara ka chetogu nonto kaziete ka nekararinga nkinyajia kabate. Pala alubate wa.

0: Alia leo njere nuni ya maizire ni ontu leo ya njiruwe ni mogu wezira leo ya na muntu kula ira ira na temegendo te kwa nabale
1: barabara yume te kwa muntu ita kwa wakazamba lamini ya choka ye kuruka nkenya kamoro ncheni ya choke no ingi agendera baba ya umerera menyua maeni ya umerera lamini lenge na baba ba eneri melubu chana lila lo njiruwe njete linki kwa ngiatu wana tuwa shukuru toche ta shukuru kwa ule uwa nanetu yotu njete na njala tuwa kinya baba eri manele ya shukuru tuwa lemua bururu na mwenole unge wa parabala hii umirete ndi wongolo ule na hee na marima mengi chane nwa na kia ale mile
2: riwe rombare yao ni
1: kwa ule tukuli ya dhirikali tulirikane elete karabati na elete nkabi yonjiji ya weki la parabala eno nuntue nerimene na muno tuwa natunke kwa kwa huu mwesimi wa kithenji ni tuoshe wambe ula ule bu uone bu kukali ni kendo shoko tuwekerea maramu karabati kionde utuwekerea nuntue nati nitu kuendete muno ni kaa muno
2: mkiripotera Meru FM chuke gamba ngombe mbitala venda Morris
3: Antubaraba tuwele ya kuena stenji ya gea mpampo wondi ya medhero subcounti ya Mudhambe ni bautaleli ya kuura kwa ukari ya rotere neru muandi kindeto wetu kanini kawiru wa kimandi atu ira nkuruki.
4: Mba kiali ya na medhene ya tete ya meru ya feme kari ya mwana endi ya stenji ya gea mpampo ani bataleli ya wangangu wawe kari ya ntele ino.
5: Ago eto stenji toko ni adho kire mono nuntu kwa wambole oleku tuliga ndigo tuenu kana tuku nekirete wega amba magauka makambeli ya kuia ndigo. Tewa na ingene madami le dokoni madiri sabu nontu na kule wana anwareta ile soka utuko igakamato ikathi mange mathindaga ni kula kwena mawosi man wa iga kigarogya ku kiandigo ogi ukarukire gutiki ukethira ntu ale tigandigi aye gathira ni kama tirwe tene na mbesa ida kola ale metie mwana kengwa sukuru kaliguo mwana oka mulotha ati kana oka musokia sukuru na mbi thokwa joga tiga riu kwa wara tiga wale no kama tawona watiga gutira ini tithokwa kire nyamisi kunde itware mero kuri ya mburi ngombe gaku ka deka njere na kaithira ndare kaithira ka kuthi takasia to ire boira ba kaithira bo ka ke be ke biki biki na bo bange ba kaithi ku megonda ne anyire
4: ilomba liao ne
5: hatongeria beto bo usara ma bara ithererie kuma ke masabuedia ku dige chief de bedre be ma chono ntuku kali ku ina thina rio to sererio era no ntwana iba do meta na batena u ko kuruta wira
6: mwesimi wa mejoke ma ke matorothere to banda no ti to thira kanyamu to nge bingana kuburi kenda na ti tomba gutethia ciana na kenda koyo tumba gusoka botinde nuntu aingire mathamine ni twonaga ibanda ino tukaruthirwa tacuka kura irinduthe kana ndagani ni kungigukuruthwa na uthokoni kana chogoria twegwa twi member nyingi muno na tukamba gutethia ciana cietu
7: turia kama gya mpampo stage o minjoke auke auke atwakira nyomba ibwe wega tubingaga tutige kuiwa indo jeito aga tuthonde kila ibanda ya gukabwe na customer magatho mema inge na tukona agintu gya gwetethia
4: keri patera meru family stage ya gya mpampo Pondi ya medhero samkaunti ya Mudhambe ya kwenye tuambetaka ninu wakawiru wa kemandi.
3: Nabuhu nibuwa kurendene ya medha yetu ya ndato ya Meru FM ningaitwa Ndure Miru.

0: Iji ni siongu utoshia Paulo Kenoti. Ariama na medha ya Nteto ya Meru FM.
1: Lakini hii mulima iko na mulima west na iko na mulima east. Sisi wa mulima east tuko tayari, tuko macho, tuko ngangari, tunangonjea 2027 ivike.
2: Mulino wa President Professor Kithure Kindiki okwigo meli ya Cabinet Secretary wa Otunga Twalutwera wa mwingi koko Kenya Geoffrey Roko.
3: Kuna watu wengine pale wanaosema sijui tugawanye sijui sehemu hii, sijui sehemu nyingine ya Kenya, sijui sehemu hii iende huko.
2: Ulirabalebe na mialieno ata mulini wa president.
3: Kenya ni moja. Taifa letu ni moja. Jamii zote za Kenya ni wa Kenya. Na hii ni nchi yao. Hakuna mtu ataruhusiwa kuleta mambo ya kugawanya wananchi kwa misingi ya kikabila ama dini ama umri. Kenya ni yetu sisi zote.
2: Waliomo modeli munini wa president.
3: Ukitoka hapa uende pwani unajisikia uko nyumbani. Ukienda Garissa unajisikia ukiwa nyumbani. Ukienda Meru unasikia ukiwa nyumbani. Hii ujinga ingine we cannot allow.
2: Kabaku walioma uenda kukukwininge tuwa muenda maguru wanyere.
0: Neuma aja mede ne Anteto ya Meru FM.
4: Muga mudikeria na ingoko watoge ni kaere mubango ni uyo wakua enu ijewe. Enu ije kanari idho letikuraga kumakana reka nini mwanka muntu agikuwa. Ukewe uije ibwega endo kuwati kumenya uwa uwe nkwendeto. Walira kuije kene kana gachi ya roa kathiyaga kikuraga mpora mpora kakionga gira madhugania na mugana gori tobuake amwana unenebo mwiri hindi ataramu iba wata niliteri idhore muntu litikuraga kumaka gita karaka na gekanini muankarira ule muntu mwene ntongu era yedhagora ere yarido kaya yedhagirwa ere ndeni kagita karaka na karekanini kagechi ya roa lakini edhiyaga kiumagira kwa bura muntu agukura na kuringana na intobira korea mwanka kagita kara ake ya kudhigo kura atueka mukuru mukuru kuru wedhagirwa medho makuma ome matueka nkondogo. Mwankaru umu dhikiria kwenda ni kwa mwadhani ni umu andiki na mudhura na mbango jo jona gaisima.